တလုံးဒေတူဝိုင်ကမယေဟော့နာကကြောယုံမာပီကင်ဂျင်းနပွိလေချုခုတ်ကနိကပရိုဂရမ်ကိဝိုင်အင်ဂိုဟက်ဒင်းဂျင်တီယာကနိပရိုဂရမ်ဒဝန်ဂချပီလေနာကာအကာရှဝနီဂျွိုင်